0: do máximo.
1: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 71, samo hitovi.